awa pe koe ilo hati noe he hui hui a pe I ta koe ki ei te he te he he ao ngani he ta awa lele ko helele he ao ngat it's not important ni ke I ta ki he tina ai he a hoki velo ka tatou mau mai hani tatou na heanga hea lai te ita ni ele lai te ita ka e ita hoki te ia matai mi lele na heanga hea lai na he ngoto te la e ita pea ni ai lai he mea e ke ilo hoki lava e hai ka hai ke ilo e e ni tonga huiti ma ko e ke ilo e koko e moe e tahi tino e mo moe e he mau moe e moe kai mana tu natu I tahi tino I tahi tino e moe ma hau hau ki ni tonga huiti ke hoa I ai ke maua I te mea te ia pe maua ke maua hoki e ia te tino te ia pe ko nā mea vena e manto e tātou ko te atua e ki kila vei ho lawa ki te ki tātou ma tātou mea e hoa I ko te mea tāuala ko te mea tāuala ko tāua ke a ni tātou ke ma hau hau lawa vei tūlanga e iei tūlanga e iei ki tāua e tāua ke aloha ki tātou te mana I te langi aloha koe ki te koe aloha au ki te au na he kawea ki tā ua ma ma mea e anga hea lai te tahi tino ka heo ki lai keiloa tau mea e hoa I e keiloa e I tai tou heo toku heo kou koe le atu ki te koe ko mole mole haka tā tia ko haka tā tia ko na he hoa I e koe me vena na heo ka toki lalongi a koe te kino ni ko koe he tino le lei ko tātou lawa ni tino le lei. Ea, e hoka kino, ko te hoka tanga ki tātou te tia poloke. Ke ulu huia ki tātou, ke ulu mai ki loto I te au, ulu mai ki loto I o tātou mahau hau ma tātou loto ua, ko te loto lawa I mahu mai I te amio. Ko te loto lawa te ia e veai. Ka hei ko tō loto I le lei, o... Haka he tai ko nā mea umalele hoa I e koe. Nā mea umalele hoa I e au e le lei. Ka he hili hili lawa te le lei. I te kikila iho, I te hila hoa ngā te tua. Ni? Wala ko te tua le mai e hoi o akila. Ko te hohonga o te tua hoi o akila wa venei. Ni? E tau kikila. Ki tātou e maha hoa veia. Ni a te mumuni, ni a te a, ni a te a. Ka e puli ki tātou ki kila vei ki lunga, ko te atua e ki kila vei iho lawa ki tātou mea e hoai. Ia ka haila I te koe helangona vena. Ka I keilo I he tino e he hui hui a koe ki ei. Haloa, matua, po ko te uhi hoki, po ni ka inga. Hoka ngata ko. Ko te loto maulalo e hili atuia e hoa ki te atua matua. Tino e loto maulalo. Anoi, tau mahai etu ki tō tei tēnā, tō uhe tēnā, tala noa ki ei, malea ki ei, uheo, hea wake, kila, te mea ko te ina he hui atu ai au, koe koe nato e tango I hoka mā au vei, koe koe nato e tango I hoai vei ni au tala, na heto e hoi koe ni hoka mtalanga vei a he hui ai au, koe koe nato e tala pepelo, I koe koe nato e vena, koe koe nato e mui mui, koe koe nato e, na heo e hea, kai koe I me hui hui, koe heo hea kokole mai ki te au, koe koe nato, toi hana hoi, o ku tala wai, ko te mea moni lava, ko te tino te ia e lahi huai e iena, kom talanga iena, le mai tui pa ia, e koko e tau tala koe, ki te, e tamuhai koe ke keu kehete, te mea lākau, ne, e kivihi ai pe I lote tumata tahi tino te ia. Ka e ko te mea moni lava, heke ki te aho ki lava, te mātua ko ngā la kau te ia e kā lava hoki I toko mata, heko ki te a. E hano hoko mahino hino ni tino, ka ko te mea moni lava, e heko ki te ko ngā la kau lele kā lava holo I toko mata o I heko ki te a. Te utu poto, ni? Ka hua tu ki te utu poto, e ke hele tama me kiki mea la kau te ia ke ilo atu ki te mata o te tahi tino. Ka e mōku, he ko ki te le, o te utu kata, o te utu poto tēnā e hoa wai te tala o te hoa le. Ni? He matua la kau lele.

Ke la ke te hua hale le e noho e hilia tu te lahi na ka venga, e hilia te lahi na mea e pahihi ai toku olanga, e hilia te lahi na mea e kino ai au, ilo nā tino ie ia e hoko mahino hino au ki ei. Ko te nā alohanga mo ki tātou te hui tēnei, anga aloha. Tātou ke maua ki tātou te anga aloha. Aloha ko anga lelei, anga aloha, anga huia huia, anga heo loto. Ni? Kei loa e hili tko lawa te ewa heo loto. Na he hoka tō ki lalongi a koe te kino. Kai tango hoka tō e koe ki lalo te kino i te lele. Nā me lele i uma lele. Ma koto me hoki lawa tēnā e whiriki e tiapolo. O hoki la ki tātou e hoi ki tātou nā mea e hui hui ke ia i e hiu. Tātou ni kelihi ano, ko tātou i muli muli uma lele ki te mea hou e hui nangalo ke i te tua. Ko te hoi la ki tātou te hui nangalo te tua, e i tala ke i tiapolo. Hoki la tōru hoki la ie ia, tātou hoki le ie e hui a hui aoi, oi hoi lawa te mea hou ke i tiapolo a. He e lau tātou kua, kua ngau ko tātou kua kaukauna lawa ki tiapolo. Kua eva lawa ki tātou ma tiapolo. Kai ko te alohanga i te hui tēnei, a ngā aloha, e tuhe lava pē i tamai ki te koe hea valiko ki tō tei. O tātou umalele koe e tohu hehe. Ni? Kai e tahi tino there is so much pride o he maha i lava ke hea vali vali hoka maulalo. Ko te mahuanga tēnā e, it's too much pride. Ni, ko te pride lava tēnei e hema. Ma ko te pride hoki lava tēnei na vea ke i hea tani, e hiki ake e ia tona, ke hili lele ia iluma tētu, ilunga lele tētua. Ni, that's his pride. Ko te mahuanga hoki lava tēnā na velo mai e gila lute lalangi tēnei o hea waila hoka hek tātou. Ni, ia, he tamā, he honinga hoki lava mō ki tātou, e velovan lea tū, nā mātua, nā auhio, nā ka tātou ie ke haiko he tino he hui hui a koe ke tu koke lunga na he vali ki ei. He ni te iko lawe o tātou, he o tātou male koe kāinga. Tātou male koe kāinga, e tau tahi tino ki tahi tino. Tātou lawa nā o main mātua e hoko tahi. Ka e ono hoki lawa tūlanga koe ie ki tātou i taimi tēnei. Ua, tataka hoki ma tiapolo, kua hili atua hoki la te hui hui o tiapolo ki te ki tātou, ke i talawa ki tātou, ala ku hoka lata le leo nāheo. E ala hoki lata haive tiapolo, wa kua poto tiapolo, te mea ka ehano ia ki ei. Ko te hoki lava hai vale vale ai, ka tauma hai lava tiapolo ke hoka vehi vale vale ki tātou. E tēne lava tātou ki te ei tūlanga lava kupa ki ei te lalolangi taimi tēnei. Kua kino lele te tūlanga kua iei, ka ono pau lava. Ko nā heo kua haka pukupuku, e hai matau e koe te la, tu lau ni, e le mai tuhi pai a kua pukupuku nā heo, kua haka pukupuku nā heo, a wā, ka pā mai lewa te ngā tāanga. Ni? Te ui ngatha kama talanga ka hai koe kila ki te la, e komana tua lelei toke lau i nā heo nā e tamaitia i au, e fiut te meho katali ki te la, e ohe mai lewa te la, oi ka hai la ka tate hulua ko kua hea oi tu i lalo te o te la ke hulu ve ka e takes a long time te aheo katoa o kai fiut te meho katali ke um te aheo ni e hulu leho katali ke um te aheo oi e oi hea mai ke lo te la kawe ai lava kawe lava na hoi kau mana taho aonga mana meli kili kila vai ka kona vai taimi lai e na aheo iena ka kona vai taimi e nei na aheo nei. Kua he mataloa. Ko te la hoki kua he oheo e vei nā heo leie e aho te langi. Te unga ta kumata langa e hea uhea ko lava veia e oheo mai lava tulou nā e oheo mai mata autu tulou i hoka oho tēnei tala noa tua iau. E oheo mai te mata autu o hoana kei lava te la ki lunga hoano lele ngoto i te papai tua i te hale o let's take the halo wa puka puka te halo ene li i tua i kina i nā konga i ena e hana e hea ko lava la i lunga e hea ko lava i te horizon i te matau tu hoka hea ko lele kui lunga lele ve ngoto ki lalo peko te tahi tu lava peko te pito hoki lava ve ia ka e ngoto i te papa ni ka e te taimi tēnei
Kai e kila to ki te lai te taimi tenei ki kila ki a hakaoho a tahu ka menu nonu ki kila ki te lai tena e oho I te taimi tenei kua he oho katoa tamilo veia hanake kui lunga hekola wa o te langi ka kua oho ve kua oho hoka tahoa ni kua oho hoka tahoa iho o nga aho kupupuku o nga aho kupupuku e ko ona la bako te palo anga ko le mai e hoki le vate ahi onga te tua ona paula va ona ahi e na ko na ahi ko pupuku so ko te mea moni lava e ta tau ilo ke tu lang ku paki e ko pupuku na ahi ona ahi ko hoi ngata ko pa mai na ahi na ha ko hitauli lahi le tu lang ku paki lahi te hoka lave lave ko tau o mamihia ona mea umalele o pala ki taimi to e titi lele o I tapuni ai te aloha tu no te tua o he to mai ho kila ki tatou ke hoka longo per to langona ki tatou te aloha ki te tua ka taimi te nei e maua lava te avanoa ki tatou ke maua ki tatou te a te aloha tu no koita tala lava te aloha tu no te tua e taimi tapuni ai ve he hon ke na mahau hau kai e taimi tapuni ai he to ke langona he to e ko langona hoki te aloha ki te tua waku te puni tona aloha tū noa. Ia, e haka hainga tā, mahauha o ngatā ki ei taimi tēnei, kai ko te mea moni lava na kāmata atu, te anga aloha, anga leiko ki tō tei, anga leiko ki tō uhio, ko e nai e he hui ki ei, tūko ki lunga hawali, tūko vera, e pakula, hai tali lava te atu ma te tino, ka koko e tū ki lunga hawali. Ano lava koe kia matako kia I tō aloha ko koe aloha lahi lea ki te ia. Maka maala malama hoki nā mehe. Tango hoki tako kia I nā mehe hea ia. Koe nā matako, koe nā he huiu. Kai aloha, anle ke te koko he ki hui hea tōa ki no ko koe te lahi ko tō mui mui, te lahi tō tau tala, te lahi o tala, te lahi o melikiliki nā me veia, ni? Ka koho ke kila tu te he tamaki ki mea o hoto olo tole anga he tamaki ki mea hoi au tala he tamaki ki mea vena tango tako hea ko ki e ina ko hai lava te tu ko ki lungano le ki e e umu ke lava te hea olo toko e ko te mea moni ko te the truth will set you free ne ele mai you would know the truth. You would know the truth. E iloa e koutou te mea moni, e tuku hea o loto hoki koutou e te kupu moni. Ko te kupu moni, e hea o loto ai koe, ma e tuku hea o loto ai koe. Kaha ko te kupu pepelo, polonga, e mate lava koe tu lou, e tuku lau koe ki tunga, ma o koe polonga. Ai hea, wahokilani pepelo, kaka ko te mea moni, le mai tahuinga te tua, e maua I te... Ioane valu ko tono hoi kupu tolu hululua. Hai koe hoka longolongo mai. Ha kili kikila hoki te Ioane valu tono hoi kupu tolu hululua le mai. Eiloa hoki koutou te mea moni. E tuku hea o loto hoki koutou e te kupu moni. Koe te kupu moni, ko I e hiu, te kupu moni te tua, ko te hoionga te tua, ko te kupu moni ia. E tuku hea o loto la ki tātou. Eiloa ki tātou te mea moni. Kaka hai tātou ni me pepelo e keilo a ko e polonga I lava por e noholo e mamaha lele haile le mauka venga ne kai mo ki tātou e tuku hea o loto ki tātou e te kupu moni e toa hea o loto lava e hea o loto ki lako e kai koe hoko mangalo tuko ki tō te io hea o loto ai koe kai tuku veho I te lia ne ke lelei lava koulua va walak tātou ni tei io kai hea loa Ele lei, o te me tenei ke tatu tato pehe tenei oi kua toi o mai e ki tato toi hakama tala hoki pe ie hoki ko he tino e huia vili mai ma taku mai ni o nalo hoanga ma pe ko ai hoki lava pe ni a hoki lava te huia tala no hoko ki e ila e hoka tuko tu hoki lava te avanoa tenei he taimi hoki lomo tato ngana toke lau haka mole mole ni Ka haikola I e he tino mō koulua e hoho hoki pe hoho ki lunga o te ala leo tenei tatou vai ahe o te ngana toke lau ka mole mole ko I vili mai. Vili mai ko mole mole ki tako telehoni
maha ye ke he hoko taki ki tā ua, ka hai ye ni vāenga mā koulua e huia pūkepe huia i lunga lava tatou ala leo tenei, e maha i koulua ke vilima ki taku telehoni, o lua tahi, lua o tolu, huitu hua tolu tolu. O lua tahi, lua o tolu, huitu hua tolu tolu, e maha i koulua ke awa ko ke topa. Koi mama o maalie, pe toi lima, ia toi hoa haku toi lima ia mahina, ka hei i heo vaenga e hui a puke, i lunga hoki tatou Facebook, ma tatou ala leo tenei, i te ngangana toke lau, i te vaieha te ngangana toke lau. Please let me know, mole mole, mai hoki loki tatou lunga i kinei, kilani mahae keo atu te vaenga e puke mai kou lua, poko hoi alava peo, mai hoko kou lua ki tatou studio i lunga i kinei. Oi hoi ai na vaenga i e na e ho koulua, ma kouhu e wala kaulia te mamalu o koulua toke lau, ko ai lava he tino he kulupu, pero he tino hoki ho hou ke ieni he lato tā penapenanga mo te ngangana toke lau, ka ke hana tu haka hanu ki lunga tatou Facebook, ne? Ia ka ke tatu la tatou pehe tenei, haka he tai, ne? PMN.

O le fai tau ina o le fionga pa ia ane atua. Tu sifiria mo tātou le ne fiafi. O mo mailea i le Roma lona mta upo e lima. O te fai tau ina mai le fai upo e ono. Se ia whangata le fai upo e sifumatas. Roma lona mta upo e lima. Se fai tau ina mai le fai upo e ono. Se ia whangata le fai upo e sifumatas. Fafunga ia le fai tau ina o a fionga pa ia ano tātou atua. Wana mariu ke riso I ona pō e te tawai. Ina o vai vai pēa I tātou. O le sui o ia o e wha le mata. A wae toi na le mawhai o na otu se tase e sui a I le wā mi o tonu. A o le wā ngarele. A tonu pe wha malusi se tase o na otu e sui a I o ia. A o whaari tino ina mai le atuolo na lava alofa I a te tātou. Ina o mariu ke riso ma sui o I tātou. A o tātou wanga salapea. O le nei, o tau amia tonu ina nei I tātou I lona toto. E le whaola ina ea I tātou e ia I le toa sāesia. A wā a whai wale le I tātou ma le atua I le maliu o le nalo. Ina o whai I tātou mo na whiri. E ma tua whaola ina lava I tātou I lona soifua. O I tātou wale le I ma ia. A ele ngata I lea. A wā tātou mita mita fo I le atua. Ona ono tātou ali I o Yesu Kiriso. O ia o tātou maua mai aile neile linga. Staro lava ilia ngang o lea tua e wha marama lama. O inga o hana a fiong pa ia. O whaita wina mai tu mau ia te ia luna lava vi inga. Nei se ia o lava ili wha vau lava. Amen. Se ia o tātou tatalo. Lea tua pa ia elo mātou ta mai wha vau. Ile me Yesu Kiriso le ali I mo lo mātou whaola I totas. A o le ngāngu paia o lo mātou soso an sirilea. Na ia fio I le langi a uina mai e ftafa I ai. Lo mātou le atotoa ma fe siri ai so mātou le mautonu. O e lava o le atua o le soifua pea, pea lava pea e o lava I le whaafa. O e o le atua o mātou au ngātama. Oe o le atua o Abraham, o le atua o Isaac, o le atua o Foyo Yakopo. Oe o le atua o Ainga, o le atua o Nuu. O le atua o Foy, oe o atu Nuu. Mauti noa e o mātou loto o oe Foy. O le

Le au whinga ringa ngāru lue I sōsian. Le au whinga ringa ngāru lue wā sā mua man manuia o na tangata. Si a oi tangata lau te li, tangata anu le li. Mātou te mō o mia au whaam ni anga I sōsian. Tino ore mā fawfau o le soi fua whalenga. Ina iena nea ai lo mātou wola I a te oe. Tālu lo mātou o ese so o mai a te oe. Mātou te tālu le li ie. E yei fi tā ma whainga tā or whainga malanga sābua. Maise o vetusia inga I lungo o newspaper. So se ala fasara lau. Pāwha ina re tamari anga ono upulafo. Ai mātou te tālo. Mātou te tālo o oe to file muai sā moa le ali e. Oe te tapena le lelinga mā o au e mātou. Ina I o mātou furitua mai leanga. Ai o mātou fasa ngātou I atu oe. Ia o mātou te tālo le alo rife ahu le tarere I sō se tō vini. Ai maise sō se mea o la unga ina ai upo le ola. Ia mōri maupea ma whaauru whale fina ngalo. O loto ai o mātou anga. Le upo le ola I mōni anganga li liu pea. Mō oe malou mālo e whaavau. Ia I fōfua ngā whaale mālo whaale ai ngā whaale atunu. Koe se whaale tangata lava ia, mōri nei vai aso o mōlona sāvaringa. E le ia se mea mātou te mwhai. Pe ale mwhai o na whātau nuina oe le li. Samoa, whengai ma au wala au pa ia wha maa whana whana. E la tau whengai ma mai ala tino wha maa lo lo. Ma tau uma e leo mautinoa, mai se file mu ma se mautinoa I o mātou loto. Sui ngore tau I nei vahe tau, e ma lu me uma. Ma toa file mu me uma. Ia te oe lea tua o leola. Ia o mātou te talo ia. Whe au mo whaiva o le nei vahe aso. Whanau ia o onga o ngā ruenga e maiso tāpua inga I malu whane. E manuia mea uma pea tau au e lōwanga. Ke riso whaola, mātou wole ma wāra awa tue ne. Āmene. O se whāsoa whare ngāngo le neita ua fiafi. Mai le fiong pa ia le tū. E mai rau tū le ne fiafi e tūsa mai whāsinonga le tūsa whaita waso. Ua le lei tātou ma le tūa. Ua le lei tātou ma le atua. A e whai mai le, vāenga muri muri o le whai upo I suna mani tas. E le ngatai le, a ua tātou mita mita fō I le atua. O naono tātou li o Yesu ke riso, o ia ua tātou mawai nei le le leinga. Ua le lei tātou ma le atua. Arve sidi e fia te tala ai mahu funga whale nganga o le nea fia. Ai nā fua I se a o na māsei. Nā fua I se a o na toi tau ta pena so tātou wala I malo I lo tātou wāna no fōma le atua. A o aina le anga ai. O aina a fua I māseinga. O aina a fua ai. Samoe. O manino ia o le aoonga le tuspa ia. Le tapena ina o le tangata ilona vāna nofo malona atua. Le tāpena ngā a le atua na tapena whafafine tō angai. Le fōfuanga. Tū iai ma le tangata. O le pale ali o le fōfuanga. I le whātō anga wa umo na tapena. Le lei ma mātanga o fie. Wa sila sila atu le atua o le lei. Peitai ane. E whai loto o le tangata. E lei ato se po a ua whai le loto o le tangata. Nono inga ua whai loto o le tangata. Nā fua ai o no tātou māse sei ma le atua. Nā fua ai o no tātou leanga ma le atua. Asia si mai le ali. A ua tātou toi lalo. O le are mea na oia. Tuli fafo. Tuli fafo ma le whātoanga. Le toi feita wina fantasi tātou ma le fōfuanga lele. O aina ia toi feia le whaoretanga. O le mōri maua le tūsitala o le ufai evangalia na fina ngalo alofa le atua. E ala ilo na alo Yesu Kiriso. O le pele le langi ma le lo langi. E oi! Au inana toi tapena mai aise le lingo I tātou.
Tetu pena mai aise maaf tanga. Itu cai cai ya tuai le tanga tanga salah. Mai bongsa. Saya ya tuai au mai tono ide malam malam. Oleh mea wa fina ngaro ai le tu. Oleh le lenga na tape na ina e le tu. Ol mol mau ole apostolo ile kadesi e Roma. E peyo na faita wina ile neye fiafi. Ole alofa tu noa ole atua. Le alofa tu noa ole atua na ia fina ngalo alofa ai. Ina ia faola ina le tangata matoe taitai mai. Na ia le fina ngalo e tuai pea le tangata ile angsana. Tuai pea ile pongsa. Ai se itoe fai se tae au fau mo lana tangata. Toe taitai mai ile le lenga. Ua ia fina le le. Ua ia whia le au wala ma le au onga tāua mo le ola o le tangata. Ma lona whaasino manga. Ai whai mai, o Jesu, o lona alo e tō tas. Nā ma liu, ina ia whai ma tō ngiola o tangata e tō tele o le lonangi. O ia le nāna ia whia le tō ngiola. Na ia tapena ina le lelenga. A wā oe mā umaru tātou vāna nofo mā lea tua. Samoe, o tātou iai le vai tāu o le tele o lui tāu mā fi tāu mā whainga tā. O tātou whiangai pēr o tātou atunuu, mā le lui tā wina, e le ngata o le soi fua whare tino, a le lui tā wina o le soi fua whare ngāwa. E le tele o whawhatea tā mai mā whawhi tāu li mā whainga tā. O le fesiri tele, o a ia tali ia whaifitauti. O a ia tū, ma tali mai mo ia whaifitauti. A lea o mori maule tusi whaitau le nea fiafi. O ke riso, na ia tū, ma te te atu I fili. Ae na ia ma liu, ma ti ngaina, ma whasa tauro, ma toi tū, ma anu ma alo, e ta pena le tai au fau. Te pena le tai au fau e toi whalele iai le tangata malona atua. E ui ina o tātou whailoto, ma fuli lo tātou tua I le atua. O le toi wha manatu lea le whi awa le tararelei Samoe. Mo oe ma uri nei te uwhiawhi pofia lavo e wha fonga mai ai. E le fina ngalo le atua e whai tātou ma wha na ua le pongsa. E le fina ngalo le atua e whai tātou ma tangata e no nofo I fafo. E le fina ngalo fo le atua e tātou te leanga I pia. A wane I paia so tātou vāpe tātou te tala vāma le atua. Le ai, o pule, o tō pule le atua. E lona fina ngalo pa ia. Sei lawe ai I tātou. Sei toi whaola I tātou. Le anga o tātou o ana mea tōtino. O tātou o le tangata paia na whaia I lona whātusa paia. Ina I tue vatu I tātou. E le so le lanolangi I tātou. Tātou o whānau o le malamalama. O tātou o whānau moreli. Samoe. O tātou le leima le atua. Le leima afua I sea. I lona finangalo alofa whaola I tātou. O lona fina ngalo alofa lavea I tātou. O lona fina ngalo alofa amai tātou tātou te uulima fatasi ima le atua. Feo fofuai ma fea songi fatasi. O pine nā matino o nā o le ringa na whaia I le atua. Pine nā o le ringa o whaia I le atua mō tātou. Mai le upua le tusi na whaitawina I le amatanga. A wāu o whape lava. O nā lofa mai le atua I le larulangi. Wa ia au mai ailo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua I ate. A ia maua ia le ola e whāwa. Se vanga nā stangata I le whātua tua I le atua. O nā le maua leo le awa noa le le linga o whaia I le atua mo e ma. Mai tātou uma. Le alofa le nao le atua I le lalangi. Uia e pele ke liso. E uia I na pele. Tasi pēa ae na ia fina ngalo e amai. Mai e lavea I le ola mwhaola I tātou. Manu ia whaiva mati ute o le neiva yaso. I le fisoa soani mai o le anganga.
ono Yesu. Amen. Tato fai wili pese. Musaunia.

seyo tato five de talo. Tungo mayo mato lungo mneile manu yo ele tuare ta maale alo male ngang pa ye. Maungo mafuta mai mato ne seyo li favavau favavau lava. Amen.

0: Ya ole swafa manu malola wa o Yesu Kristo o tata o li faola. Ia e o folofa fa felo e tuai ya te oele na ele nei tu po. Fa fai le anga le lei. Ma le taita inga al tata o tamale langi. Fa e fo ntu e moa le nei ava no tau a ia tape na ina. Mo oe ma o mo le nei fo I tu po. Tata o teo mai ei tata o talo fa atasi ma fa fai. Fa fo ile vi inga ya te ia ona olo na lo fa malo na ngalele me se fo le tato water fa to ese ma fa ilo ati ya te ia le tu le tama me a uma lava tato te mana na wai ya vi ia lava le ali fa fe lo ai mal fa lo te le lava il so fa man malo Yesu Kristo ya te oile na tai tai mai le tu lo so I fo le vai sa atoa wa le fo ile nei ya fiafi ilo na ngalele Nei lava taimi ia, e leo tue pōse lilo o le aso pa ia o le atua. Whaftai, le aso peo na ia poloa ina ai oe māu. Ina ia whapena na tātou whatawa ina ilo tau seifua. Ma loo fo iola whaalea nganga. Whaftai na tala ina whaiti toa o malu malu. Whapena o na eulufale atu ma olu atu. Whatawhai taulanga ke usiano e fia. Vi ia lea lii. O le whaftai. Ona o le hawa noa tawa ta pena ele atua I tutonu ele nei atunu. E mawhaiea na mawale saolo tonga ya te I tātou. Tātou te o atua I tāpua I mawhi ia o ia wa anisi o atunu. Ele e talie ina le talalei Yesu Kristo. A o oe māu, whaafitai ele alofa o le atua. Whaafitai ele upfolfola ina. Whaapena ana tala ina mai matufa ina mai. Tono whatawhai tāulanga e fia, whaftai o teimi tāu o tātou vi vi inga. Ile a li, sā whape nā tātou pupese ai, ma whape ane ia vi ia le atua. Whaftai sā tātou te tālo, tu whatasi ma fia fia whatasi, whaftai sā o ina le whanau le upua le atua. O mea ia awane ingalo ia te I tātou le tāua o le alofa, o le atua mo o e māu. Pia lava e mafuta mai ai ile nei tupo o te whaatalo whaato ile suafa lea o le atua leo Yesu Kristo le nganga pa ia o le umfaie on taitai mai lo soifua malo uola ile nei fo I tupo mo le tatou mafutang te talo nei tupo o te whaafelo e tuai ma le whaalo alo tele lava ya te oele na afai fo le taimi mua mua le nei whaatua e mafuta mai ai O te whaafelo I atu I atu ulufale maia. Ulufale maia o lea lofa o lea tua e le whaatua o ia. So se tasi o lo ufufola ma ia I ona awa lofa m whaafelo I mai. Whaafelo I atu o e mau. Ina ia tātou a wai whaatasi ma ia. A wala le tātou maafitanga te talo. Ile nei fo I tupo. Le nganga whaaloalo le whaafelo I atua I atu o ele na. Ile nei fo I a fiafi. Nei taimi le upo fai tawina mai le fiopa I a le atua amataina ai fo I le tātou maafitanga te talo. Pela vona si la fia, te le o fiopa I a le atua lo o ngangai e whamanuatu I le ali. Fai mai fo vivi I atuia o tau I le ali a waile lei o I emoni ma whamaoni. Fai mai o le ali o lo o leo leo maa moe o ia. Nei a tau si le vai a sa atua I ate o ima. O vi inga ia e foi ma whaafitaia lea tua. Ewa o fifilia, se a fiongpa ia lea tua mai le fianga inga fou. O le tusi maasani, fia fia ia I tātou e whaitau ma watau luto ina foi. Mai le tusi ala mua mua korenito o lona mataha upu e sifuru ma le tolu. Whaautala ina wasili le lelei o le alofa. A fai o te tautala inga ngana tangata ato ma angelu. Ai le aiso ua lofa. Ua vea o ma apa mea ta alili. Bo se sume palo tangtangi. A fai fo I a te au ona fapero fitane. Ma le iloa o mea lilo uma ma le mala malama umalala. A fai fo I a te au le fatua tua uma. E ave ese ai maunga. Ai le aiso ua lofa. O te lea o ngā lava. A fai o te tufa tufa I nā tua umea uma, e whanga I nā I e mātitiva. A fai fo o te tu I nā tua lo utino, ina ia au nunu ina, ai le ai so olofa. Ina ia se sunuina, ai le ai so olofa. Lea I lava so na unga ia tea. Pai mai e ono sai le alofa. E anga malu, e le losi losi le alofa. E le mita mita vale le alofa. E le fa afeteina. E le ami o matanga. E le sa ilia e ia o ana lava mea. E le fa aiteitang o fie. E le fa aitau leanga. O tu ina mai e nisi. E le fia fia ile ami o leanga. Ae fia fia ili faa maoni. O le alofa, ili vaatia mea uma, ili aise mea ingata mai ai, lona faa tua tua, malona faa moe moe, malona onu sai. Ili uma le alofa. Lo mato watua tog taspa iai, o oelea o le atua alofa lavala ufio. Awana e auta ita ilo mato wola, Mai le nava ia sa atoa, se io mai fo ili ne ia sa. O la mātou ulufafo ma la mātou ulufale, na e iai mo I mātou I mea umalawa. Fafo iatu le vi inga iate oe le atua le tamā. Faftaina talaina faita toa o malu malu, fata faita langa le au kerisiano. Na mātou uatu e tā puai. Fa'a longo longo ia ua fionga pa ia peo na launga ina matufa ina mai. Fa'a fetai tele lava tamā, o le fatu tāua I o mātou loto. Ina ia fa'a pēnā na tū maupea lo mātou fatu atua, ma le talitonu I ate oe. Ae fa'a fetai fo I tamā ili nei tūpō, au le I āmataina la mātou maafetanga tatalo. Mātou talitonu I tau na fa'a manatu I ate I mātou, E mātango fie moni lava e sili lelelei o le alofa. O le nei tūpō, o telo le autawa keriso ma I lātou uuma lava. Wofo ina lo lātou soifua maleola, ona pe ona ea o omai, ia e alofa atu iso o se tasi. Wofo ina lo lātou wola, tauia lava o se meilo ngai. O se ngā luenga whaatawa o whaia I mātou le whanau, e whaailo ai loa lofa, pe ona ea o omai na ia te tālo mō isi. Vāla au mō isi, mō atu ia te oelea ngānga ma le whaamaoni. Whaafitei tēle lava tamā, wā oena eta I tā ili vai e sā atoa, fe au ma ngā luenga ma fuafuanga, o loa lofa, o loa lofa, o sili lava lea mō I mātou. Mātou o lia maile nei tūpō mō mātou tālu sanga mō lia. Mātou te whaftei tēle tamā, ona o ena ngā lulue le taimi o tōna I atu te tōno le nei a lāleo. Fu I atu I āinga mā lōlō whaftei, le tamā lau au auna pe ona iaile nei tūpō, vea I mā ua mātou tū atu mō oe le atua e awala, nei a lāleo manisi o lo ngā lulue ai. Ia whao ngā ina lo mātou wola mō oe I ao ngā. O se me I tiiti lava o mātou whaia le atua. Ae ta mā mātou te talitonu o lo walofa mō I mātou. O whaena mawala mātou wola. Mai ia te oe e au au nai pea. Ia te oe lo mātou wale. Ta mai wha amore mole. Ia I lau whao unga. Ma lo walofa ia I lātou umalama. Ue o loo mafuta mai le nei tūpō mo le mātou mafutanga titalo. Le atuai, ia mātou fia fia pe ona ea o mai. Ia mātou fina finau I le titalo. Ia mātou titalo e le au noa. Whaafitei tele lava tamā ia le whau unga lo wanganga pa ia. Ilunga le mātou mafutanga titalo. O nise vāla au mai tamā ia maua I lātou au le mata muli. Pe mā tamā, a ia whaeloa I au luma, o loo soifua o e lea tua, o le mātou te sulu whae ma whaalango lango I ai. O le tatalo lea ma le whaafitei tele lava, I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaafitei tele lava, pe lava ona o avati ia vi ia lea tua, ona o le mawhai ona e mafuta mai le nei tūpō. Fa'afiloa'i ma le fa'alolo tele lava I lau sunga le fa'afianga inga.
1: malo so ifu manuia tina vi ierele isne fiafi ole o mafuta mai tina ya atonina
0: ya vi iale atua atonina faftai lo na lofa fai fo na e mafuta mai matatu filo ai mal fiafia foi ile ni tupo talo falava
2: Patalo fatulo sunga fortua eti ya amo mona mona plenga fafsa li sunga fafsa nga mona avanoa fafsa eti mole ufa malo sinne tula halpo ama sai nei fulta so ma tan talo si ya la vale ali fafsa i fu te te ina mai no so i fu ta so to ma fafsa i fu nei tula halpo ya Mole atiranga fafitai tu sa talo sanga molia fu nava yaso kumbayat. Nenga te tunu sia wikale sia emesena yu wanga uma. Ma utinam sia ufanau. Te itu olua mana lato ufanau. Ae o mana onga masani ya eti. Ile ifangalu ina rava sia utamato ina. Mana tua tupea oye tato maftanga talo. Alo fangia le atua, sanga pua ipele. Alo sile tino le loto le mafau fau a sile le anganga. Ia e au au nai pe ia su tutoe ron soifua. E mai se si whanau. Ia i le anga le leio le atua. Ia se au ikale e si atua u malawa i aenga taitasi. Na ita maam tina matua se iho inai alo mwhanau. Mae se fwy la to uro fata o tuli a beito no mau samalawa i mai siung aare nei o langa. E mae se fwy te tonu iso se fale mai lawa, fale o nai tangata maa tua pa apea, fale mai o nai whanau. E mana tua i tato maa tangata talo, li whangaloina tam whanau se au e kale i sia, e mae se nai o ainga o marawa, Sei tu le lalo langi lo no nofo mau mau wai. Te ngata I se au mga luenga o ta alonga o awa onga. Ia e tu inatu ilo mai tata o funu talo pa amon mole e ti. Pai se fo ilato o lo au au na mga lulue. Ta la I fina ngalo le atua e so se fata fai tau langa e so sei tu le lalo langi. Ia I ai leanga le leio le atua le lato au au nanga. Le tupu te lea ilo na fina ngalo, a wālawa le tala ina o lang tala lei, e te le ni a nganga mōia malona mālo. E ti, tu ina atu, se tasi o uso sa tu ina atu, pēr tato o mawhitanga talo, e a fe pule a I angela, ia ua wala au I ele atua, e mana tua o ia, e E mai se si whanau o tu ua na au la atou ia o nai o na uso o na tua ngane ma na tua le tatou mawhitanga talo o aha te aso fwoi o le a sau ni uni atua I wha mawai atu mo ia I unwa nei funga ele ele ia ia ia ile anga le le le atua e mai se si o nuu nai o ainga le wha mawai atu mo ia Ia e mai se fo'i le auma lili ma se whanau le whaangaloina tātou mawhitanga tālu. No maho fo'i tāla ele o ato o tua le malo si a ila ua. Ano o malanga atu ni se o whanau sa amoa. Ia o nore wala au pa ia fo'i ele a tua si tasi o ainga. Ia e mai se o au tinaam si a o whanau. Kei tō lua marata o whanau e ti whaamonmole. Inatu ilo matata ufono talo amese na I wainga umai tono nei atu nuu ia whapea fu I sa moa lo maua mai fu I tala lo fata otolia fu I si ouso ma si ana whanau I ma I o le tino e ti wha mole mole tu inatu ilo matata ufono talo lo iai fu I nise si au whanau whanau lo ufea ngai mga luenga nei po E tu ina tu ilunga tatou fono talo wha mole mole lawa eti. Ia anga le lei bea le atua. Ili fia nga iei mara ngā luenga le sunga ia ala sana ia wha apela no fualo. O atu fi matiu te ulo o ngā lulue ma au au nai. E ngata tonu e ka le sia e mwese wha ala malo so se au au nanga.
0: Tato tele failoto le finangalo le atua olo tato I unga le ai o oe ma uma I tato uma fa afitai na tato te talo ai fai le finangalo le atua o fa mana vaina na ngaluenga ufo I atu au alofo le tato tama na au e fa fonga I tulanga uma lava le fa afitai le neitina ona o e fo ma usa tato te talo e mole au fai ngaluenga le atua mai se le sunga le tama le ngaluenga Ia lewa e whafonga, tato vi ia leali, io e olo o yailu I tau, matulanga peo ni ta ua le tina, nisi lo ato tole malo si mea umalava. Ai le mafai leo na tuuina ai lo tato, fina fina upea ma tato tutu, wai tele anafionga pa ia olo o aoa o mai. Loa o mai mo I tato te loto tele ai, o anafionga pa ia. O loo fetalai mai family tu se lua kerunito lo mta upo sulu o feipoiva. Fetalai mai leli o Yesu Keriso. O loo nei alofa tunua. E lava le e fsorsoani I ate oe. A wā o le taimi e faa vai vai ai e faa atoa I nai loo mana. Ioe, o le mea moni le e iai le ali. Pai mai foi la nafionga pa ia. Le tu se mumu kerunito lo mta upo. O le sfulu a febu sumatolu, a ua faa maoni le atua. O le na te letu ina atu outou le tofu tofonga, e sili se mea ua outou la vatia. A e sauni fo I faatase ma le tofu tofonga, se mea e sauai. E ese le alofa o le atua, e iai le atua I teimi umalava. O alu I tau ma fafitauli, tātou te lotu tele ato nina peona e silafia, e iai le atua mo I tātou I teimi umalava. E faa malo lo, vesosoani, faa mafana fana, iai mo oe malou ainga male e kalesia. Tātou te tu ia fionga pa ia le atua, e iai le alii mo oe ma I teimi umalava. Tātou te talo. Lo mātou tamae o le langi, vi ia lava o ele atua pa ia, whawhetai o mātou whalongo ina foi le leo ato nina le neipo, whawhetai a wana le se anoa lo walofa, po penei ele e maua I mātou se mafutanga, le lei ma le fia fia ma le tina nei o le uso o le tua fene, whawhetai le atua I lautau singa I lona soifua ma lona ola, Ia vi ia lava oe. Ae tamā wa e whaafafonga I lona leo. A o ia tāla tāla. Ma ia wha I loa I lumo tangata ai meise lau whaafonga anga pa ia le atua. Wa e whaafonga ina lona leo le atua ai. A tālo ai ma mātou o atu whaatasi ma ato nina. E mua mua whaafetai. A wā o lo wa lofana e tausi I a te ia. Ma wailo na malo si nei vai e sa atoa, mai le nā sa se I o mai le nei tūpō. Na e tau si fo ima e alofa ila na aing, lo na ainga lotu, le tamao le ngāluenga ma le e kālesia. O lo na ainga le whānau o whānau o whānau le atua, whāwhetai te le lava. O mea umalava na e whaia mō ato nina, whāwhetai te le lava tamao. Awa e si la fia le loto o le neitina. O ia, e fia fia tele o ia e te talo, ma mātou vāla au o lona tali tonunga, o oe le li I e manu iai lona ainga, manu iai lana e kāle e sia, manu iai tangata umalava o lana whāna umalona fale. Tamā, Matou de tu fatasi pe ona ea oa o mai. E te tu fatasi lau whanau o e te li tonum fatua tua. E te talo le isi mo le isi. Lea matou te o tuai ta ma whamanuia ya ato nina ma le e ka le isia. O lona ainga lotu. Whaafetai whaamanuia le ta ma le ta itai o le ngā luenga. Maise o lona ainga. E ka le sia a toa I tangata uma o lo tāpua I te tono le nei a inga lotu. O to finga o vāla awina, ia maua I la tau le loto te tele ma le talitonu. O oe o le ulu o le e ka le sia o lo tāpua I ma au au nai le nai tu o le vai. Le nai tu o le tō vine o lautala le lei. Mana tuai ia taita iina e lo mana. Mai le sunga le toe ina ma le e ka le sia atoa. I lea fale ma lea fale. I le ngata le manuia, I lea nganga lea tua. Ai e whapenana, I le whamalo longa I ate I latou. Nisi le o ato toa le malo si lea tua, I lau whamalo longa le tino. I a pa I atu ia I le e ka le sia atoa I ta maa o tina o alo ma whanau. O latou tapenanga I so sei tu le ngā luenga le manuia. O le ngā luenga I te tonu whaalea nganga ia manuia o le a o ngā sā au talabō o le au whaipese. Mea umalawa ma le a inga lotu atoa ia manuia ta mā ilo walofa ma lo wanga lei. Ta mā e wha maise la wafio la wala upa ia le tina ia fpulea I whaafetai ta mā. Sa mātou te tālo mā vatu. Ai mātou te tonu ele aiso mātou loto e whaia. Ai mātou te fia fia mwhaafetai. Awa, mātou te loto te le whai mai. O lo wa yo a awa lo falo wa fine. Wa ole I unga leo I mātou leo langa mātou te le tonu. E ola I mātou a iei le ola e whaavavau o mai o na e tāpena ina. Mo I mātou. Whaamanuia le ainga lotu atoa. Pe lawa na vato iei nisi o ngā lulua ia tunu o e mamao. Tō whinga I le wāla uina le tāla I ina o lau tāla le lei le atua o mea umalawa. Tālo le atua I a manuia le ainga lotu. Wha mole mole I e tausifo I le tina ya ato nina masiana whanau. Le atua e o e o ngā lulue le nei pō I e I lo walofa. Wha manuia I a te I a manai teine mastama I a tānielu malona ainga. Manuia le nei ainga umai lo walofa. Pe ona tua I pele nei tina I lona whaatua tua I ate oe. Anga lele I ate ule ta mai a le aumal tina I a lili. Alofa la o fio I ei lau wha malo o longa le atua. O le uso o lo o iei sa moa I le o ate o tua le malo ta mai mātou te apa. Wa e si la fia o mea uma lava. Pe ona tala tala ma fofonga I na atu. E le tina I a ato nina le nei a fia fi o luma. Mātou te tū whaatasi le whaatua tua ma le telitonu. Wāpua ea o o mai e sā ili I a te oe. E maua I a te oe le fsosoani. A wā oe le ali I anga le lei ma le alofa I tangata umalawa. E te alofa I a I mātou umalawa ta mā o le ala lea. Mātou te tālo ai a wā o oe. Hai mai o oe le atua e manui ai I mātou a wā alo walofa tū noa. Whaola I nai I mātou le whaatua tua. Le ala le ta mā mātou te tālo ai ma le whaafetai. Ia manuia ātou nina malona a inga le atua. Ia ilo file mu o fe au mga luenga mea umu. Whaata se ma talo lilo ale nei tina. Manisi o mea pe o nei fonga ina le atua. Wa e si la fia whaamole mole whaamanuia ma talia mai. Ile suafa manu malo o Yesu Kiriso. Wa te tālo ma wāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene. Whaafetai.
1: Tina o reo mafuta mai te mai a malai fono.
0: Ia, so I fō manuia malai fono, sao no ia.
3: E ti, whaafetai ma mi ia leli.
0: Mene.
3: Ono lo fri fō manuia. Ia, vape fōi. Sunga la fa pen lo vase luo le po a eti ole mana unga fa pitoa o te vi fa peo tala fa ano no a ele ai tala fia fia e te tau pen ta wat pesa osa o tala pesi olivai aso en tuo eti namali uaisi utina fa leangang na umuse ta watu na vai aso ntene na umuse fa la blave lo fa uina ali night wa umatala fa ano no ufifia wa umautinoa olona yai ile langi
0: bene
3: yoi biele li ya aosiona to lua olo soifu peo ia o mana unga ma papitona monei po eti pa mun mullam asta tou sosoani fa mafan fana monei po mele fio nga le tua tuse nga luenga ta upo luos ful fo upo tos ful lima peta lai nga Yesu bahenga muli muli ole fayup esili le manuia ole foa ilo le natalia ole aunga na ole tatou tala nei po eti ola tatou foa kimi luo kornito iba fai upo yon nomo le fitu a ola ole nei fai yatu ole uwa ititi ya na saito e lulu e ititi fo yana e sirisele mai a ole uwa tele yana e lulu e tele fo yana e sirisele mai ye tai tasi mafua ye peyo na filifili ilon na loto awa male tinga awa fo male fatawa na wina awa ya lofa le tuwa ile ufua male loto mali a word to help and comfort us tonight, my friends, from the word of God, the book of Acts, or the Acts of the Apostles, chapter 20, verse 35, the words of Jesus, the last part of the verse, giving is more blessed than receiving. And our first second reading, Second Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. Apostle Paul, but this I say, he who sows sparingly shall reap also sparingly, and he who sows bountifully shall reap also bountifully. 7. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Yeah, eti, giving. Why is giving more blessed than receiving? I believe it's because God first gave us, and we are the recipients, or the takers, or shall we say receivers. On the other hand, Jesus, God gave before us that we might be saved through him. So what shall we do but give? To who and or what? To all, like Jesus, he gave all. He died for you and me. Isn't that enough? He didn't come for all, but he died for all. And how do we give? Apostle Paul, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Matthew 6, verses 3 and 4. When we give, let not your left hand know what your right hand does, that your alms or gifts shall be in secret, as your Father which sees in secret and rewards you openly. Eti, manuia lau tofu a funga whawhetai.
0: Whawhetai tele lava malai whono, ia le nā wa e whawhonga wa o whaalongo foi. Yo sa no anga le tama nei fa tai upu mai le fiong pa ia le atua pe ona ia fonga ina mo oe ma o fiong pa ia le atua e te faita wina o te faita wina tate o te falongo longo foi fa tai te la malai fono e na fo e fa fonga va la o le atua e le tina sa tama sa no tate o talo e pe ona ia tu ina mai ona ma tua fa le nganga ia le o te fa fonga Bala aule tua le tina, ai tātou te loto tele pe o fionga pa ia le tua, e fai mai lava le fionga pa ia le tua, e iai le tua, a mai o lo tātou manu malo o mai le oti o no kiriso, au fetalai mai esu o unei o le toi tu ma le ola, o le e fatua tua mai ia te au, e ui lava ina oti, ai ola lava ia, o tangata ola uma, Ue whātuatua mai ia teau, e le oti lava e o le whāwavau. O fionga ia pa ia le atu olo o ia le tuse Ioane e lono ta upo suru male tasi, fai upo e lusu male lima, male lusu male ono. E wena wala au le atu o le tinape o na ta ua, nana au ona nei aeta li tonu o mae o na ta pena o tato wali le no fuanga mo ia le ola e whāwavau. Ae o le a tato o te talo. Lo mātou tamai o le langi Jesu Kiriso lo mātou whaola alofa. Ma le anganga pa ia lo mātou fisoso anisili. Whaafetai tele lava ilo walofa ma lo wanga lelei. Whaafetai ilau tau singa mō lau au au na nei ili tamā. Wa e si la fia lo na loto le atua. Be lava na mātou mafutai fo ili nei tūpō. Wa e whaafonga au ia tāla tāla. O lau wala au ili tina, whaafetai ili ali, wale anganga leo le wha mawhanwhananga lilo lau anganga pa ia, mo ia male ainga pe ona ia taua, ia vi ia lava oe le atua. Wa mātou tali tonu pe o fionga pa ia, na mātou whaitawina, mātou manu malo mai leoti o no o Jesu Kiriso. A wawa e whetalai, o oe lava o le toi tū male ola, o le whatua tua ia te oe, Iwi lava ina oti a e ola lava ia. Whawhetai, ese le mātango fio nei upu wha malosi, upu soswani, upu wha manatu e le ngata. Mō e ua maliliu, ai mō i mātou olo ola. Wha manatu e pe e mātou loto te tele whawhetai mō malai fono.

0: tua mo tato umalava la tato talo tomato o tuaile tama o lava lo mato o li i mato te telitonu iai o iova au oele atu o sisili ese lava la o fio a ole sili na elofa ia te i mato fa mai te fio i tonu i o mato loto fafitai te le lava o tu fatasi o mato loto mala o auna nei o esi le fia tu langa u malava Bina mātou te tālo, mātou sā ili, mātou avatu o ona le nā vā yaso o tūna i atu. Ai mātou te li tonu fō e whaia lo fina ngālo ai le o mātou loto. Wā o mātou o langa le am le savalinga o lo o mātou iei nei. O mātou loa lava, o lo mātou i unga o le oti, ai pēta e ane mātou te fia fia. A wāpe o na whai mai o le whai te toa lea i le ola e whaavavau. Whawhetai ta mā. Mātou te o tuai e mōli atu le whawhetai i lau wha mālolonga mō sasi o au auna. Le atu o te tālo e tuli loa ina pēlo wānga le lei. Ma i e pēlo na manuia ma maua e ia le mālolonga i le tino. Loto sili le anganga. A wāla u whi au malau ngā luenga. Le ainga atoa ma le ekalesia. Whawhetai ta mā.
1: Ai
0: mātou tālo fōi whawhetai. A wāwa e wāla au mwha mālo loa e feta lai ulu fale maia. E le fia fia o loa li. Lau au au na pe ana mātou wo fui nātu. Whaftai lea tua mō tau sanga e tele. Na e fua ina ilo na soifua malo na ola. Savalinga na ye savali aile lalulangi. E o lava li taimi o lo na wāla au ina na e wha o ngā ina ai. Lo wātali i mō lau fe au malau ngā luenga pa ia. Whaafetai ta mātawia o se mea ilo ngai. Mātou whaafetai ai o oe o lea tua sili o na e alofa moia. Whaafetai mō tau sanga o lona soifua na etu ina i ateia. Whaafetai mō leo langa tau tua mō oe. Le ngata o le ainga o tangata anu o lona fo i ainga. Ai maise o lau ngālue nga pa ia pe o na e tōwhia o ia e ngalue ai. Ai ei le tei me te filifili ai e pa malo lo ai. O lea o fo i atu le atua i atu e ai mātou te mana tua. Ngā luenga le lei uma o a mea uma na ia whaia le atua. Whaaftai te le lava. Ia wha mai se la o fio i loto le tina ma le whanau ma le ainga. Mai se le e ka le sia. Wo mai e māsani o i lātou uma lava le atua. Mātou te le tonu o le atua le whaatua o ia lo walofa. E te alofa i teimi umalava. E e whapenana iai laufi le mu sauninga ma mea uma. Mātou tali tonu o lea tua. E te alofa i te iai teimi uma. Lea tua mō lau whānau. Tamai tala whapitoa mō le sunga li tamanei whapenainga. Bena mātou mafutai. House of prayer ma le ngā luenga bena whenga iai. Whaftai tele lava o le tatalo. E ye pela ufa uunga ma la ufa menuyanga ya te ia ma le faletua ma le nofo alo ma le ekalesia atoa e la ufa uunga ma lo walofa ilunga ya te ilatou ina ia manuia pela nga luenga o lo tau tuai mo oe ma lo ufina nga lo pa ia ma wale lo to tele ma wale fa atuatua ma le talitonu o lo e yai o lo umanuiai le nga luenga ilo taita inga Malau leo leonga, malau fiso soani. Whaaftai tele lava tamā. Ia whapena aina fōi. Mana tua ai ia. Whatawhai tau langa umai e kāle sia kewi sia no uma lava. Mana tua ai. Lea tua ai ia e anga lele yatu. I lea whatawhai tau langa ma lea whatawhai tau langa. A fionga I sunga I whaafenga inga tau langi. Oe o mālolo mai ngā luenga o pensione alo o tautua pēr ma ngā lue tonu e kālesia. Sunga le autoina, sunga le tausimata ngā luenga, sunga le sea. Fionga I pātele o tamaita isa o monike o lātou umalava. So se whatawhai tā langa kewisiana oe o lo au au na matāpuai. Sunga ia o au, o whaila aunga, fionga I ti ākono. Lea tuai o faletua ma tausio I lātou uma. o tangata uma i te tonu o le e kāle sia. Ngā luenga le au faitese le atua, le au talavou o le a o ngā sasā. So se ngā luenga i te tonu o lau ngā luenga pa ia o loo a o inai, o ngā luenga whaafaufau tua. Lo anga le lei e tua i so se tangata o lo umana o mia le fiso so ani. Le atua o mato wala a wina ia, whaafetai le whaonga aina, o lo lato uso i fua ma lo mato wola, e au au nai mo o mato un tangata whaatau waa. A wa e whaonga aina i mato i lo mana lofa, o wha au penga i nai i mato le mafau fau tonu ma le loto te tele, a e wha mua mua oe le atua. Wa mafai ai mea uma ilo walofa i tonu e kāle sia fuafuanga uma lava tamā. Tālo whaapitoa moe o ngā lulue ngā luenga, whaamisi o nare ia tunu e mamau po fia lava le atua. Io o tia ia ila atou lo walofa ma lau whaamalolonga, ma lau fi le mū. Tālo mo shekaina Clark le atua, Stasio wa fine. Tālo mo mō tā vita masina le whānau o lo tā la ili tala le lei Cambodia. Tō tele o ngā lue whaamisionare mai lea e kālesia ma le e kālesia. Mātou tele i loa e te sila fia i lātou uma. A la mātou wāla a wina le mātou te tālo mō so o se tasi. O lea ta mā mātou tālo i o fea lava le i tū lalangi. E tālo i o te ei lo file mū malo wānga le lei. Tālo whaapitō moe o a o ta wina. Ko lisi whaafaise au a wāle tāla ina o lau tāla le lei. Ia whaonga ina lo lātou wola le atua. E fina finau lea o oina. Ma ea lea o oina e o mai e o atu. Ia tunu uma pe ona ea o o mai. O atu e whainu uma lava ma so. Io e ta mā o lo fina ngalo lea. Whaamole mole lava. O i tū uma e manuiai leo langa whaakewisi ano le atua. Mātou tālo o a awala wa e tāpena ina. I lea e kālesia ma le e kālesia kewisi ano. E tāla i e lau tāla le lei le atua. Tālo i whaamanuia i tonu e kālesia o māfutanga ta tālo. O a o ngā sasā o au tala vou, au fai pese, praise and worship teams le atua. So se tā leni wa e tu uina i tonu e kālesia. E au ngā e wha o ngā ina i leola. So se tasi a wale tala ina o lau tala lelei. Ta mā, ave o mātou wola i au ngā mō oe. Ave o mātou leo, ave o mātou lima, ave o mātou māfafau, o mātou wolanga atoa. So se vāla a wina o tā leni, ta mā a o ha o mai i a te i mātou. Ina ia mawhai o na wha o ngā ina o mātou wola. E whai a lau ngā luenga, whaftai tele lava ta mā. Ia vi ia lava oe. Pe lava na mātou a vātu ta mā. O oe o lea tua mātou te whātua tua matali tonu i ai. E manui ai le alua lau tala lelei. Vi ia lava oe lea tua. Whaafetai ma whaafetai lea tua. Tālo lele suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Paftai.
1: O leo mafuta malita mai ala auli.
0: Amene, tālo fala auli sa ifo manuia.
2: Ia kai lava, balo lava le. Amara se urti ngare po kalame mana suga ba pe ngai nga.
0: Kai.
2: Ia alpoka ole. E ma sangi lava se kuro urti ngare pa kai lava mo lava ngoa. Ia ba kwa ki ngare ya upu ma parangau. Marpanau kong kungi po lo willing poge elun makoya sky marpanau e hape po iya e uso masimaro wa korang as panau ras kongai mawo iya ng bako iya ng ras uso suwa mayai po akun maro siya iya e koe po po lang as panau ma aso nang soy suwa a mese nang kau siro uso ngaruenga marpanau yawa o ngaman ngaruenga po ilma ro siya ya que ella ya me hace una paritere yo me fui crasque que le uso con afilia y aneca en Barpanao pasama bien en Barpanao crasque wilinkonge a atuma machina ya el mau Barpanao wilinkonge que ya china ya rosa Barpanao lo salió que me apefoya chambua de uso ya caucay marcao si ya me querica Barpanao ya compaya enga. Mas causa Abi ko dia merfangal, fio ngaya pa ku kau belam. Kuya, barang fari kuwa ya abu yang kele merfangal, ya la pefo ya, au kilangi ya. Ya fodole merfangal, ya la pefo ya basa merfangal mere, kau si. Kau tau, gua merfangal imangele, awa mere, fangal mere, kau si ya makeri kai imangele, ya la pefo ya, O mai masai o maraba ye bi koge akelo fa amara fa au ko fa mas maro a frio ga mangkai ya man mapkanga ke ma pe foi lo sua ya fa ka ke le ambolo ga bango e mangu ya la balpo lu po klabi a su fa
0: fa te tele la vala au ya fa manuia foi le tua ya te o le tama fa te tele la va lo fa fonga le tua Olo o mātou whālongo longo tifo, whāfunga atu tātou mafutang tālo, o whālongo tifo ilo si ufunga, whāfutai ya vi ia lea tua. Olo utali tonunga malo ufatu tuanga o lea li ilea, o lea ala lea te tūla iai I taimi whapenei, o nei te talitonu olo o soifua lea li e whāfunga. Ile wala aupe ona e fongaina, le mafutang te tālo I ole nawa e whāfunga I mea umalawa, Peo na tō lau lau wina, e le au au na nei, le nā I a tātou te tālo I ai matu I nā atu, I le tali tonu ma le whātua tua. Mana tua foi o le atua o Jesu Kiriso lava ia, o lo o feta lai e iai mō o e mā ui teimi uma lava. Pai mai lava ia, ia o tau mai I a tau. O e ti ngā ina mawhatea I a venga o e mā lo lo ai o tau. I le fōlau whaafonga, O te tau tala pea fo I nei upu. E ana na o tau tala I ai, a wā elelei mō o e mā. O se wha mālo si au, o lo e mautinoa. E le mai se upu a se tasi, o fufonga alofa o lo tātou wali. Pētala I ai, ia o tau o mai I a te au. O tau uma o e tī ngā ina mā whatea I a venga. O ha o e mālo lo ai o tau ave uma. Ave uma o le li e mapu ia I tātou ai whaaftai vi ia pe ona tā ua ta mai ala au le iui na iai le wha noa noa a iai fo I le wha moe moe a ianga le leile atua I nei a inga uma pe ona alanga ai pia le nei ta mā I taimi uma wha pe nei ai tātou avatu le tatalo ma le wha atua tua ma le talitonu ma le mauti noa a wā e le tu la fua ina Fai mai e le tu la fua ina e le tua, so se tasi e wala au, e tali mai o ia, ia te oe ma, e wala au pea, whaafonga ina mai, e wala au tātou, a e whaafonga le tua, ma ia tali mai, pelawa opu, ma sani tau tana so iai, e le fau lau whaafonga, a e leo sau tala, O lea li o Yesu fai mai e moni a moni o te fai ati a te utou o mea uma tau te ole atuai I le tamā I lo uingoa e fōai mai e ia I a te utou. Fai mai foi o mea uma foi tau te ole mai ai I le tatalo ua iai le whātuatua e maua lava e utou. A wā o aises e ole atu e maua e ia o le sā ili e iloa e ia. O le e tui tui, e tō ina mai I a te ia. O te fia fia la wā, o tau loto nei upe o na o, a vātu pea, a vātu pea. Wā e moni ma wha maoni. Ave I lea li, wha taila auli. O lo wha fonga lea tua I a te ua, e tala tala pea ma e wala au. Mō uso, mō ainga umai taimi wha penei. O lea tātou te talo. E moni lava ele lei o ele ali. E fa'ava vau lo walofa. O le ala lea e mafuta mai e pele nei tamai ala auli. O le ala lea veai o se mea e fia fia I ailo na loto. I vai e sata I tasi. E tula I ai pea e fa'ai loa I luma mai mātou uma. E talitonu. E fa'atua tua. E mapu atu I ate oe. O ātai mi o na tī ngā ma whainga tā, pio na ia fonga ina, nā te iloa iai lea tua e mapu ma ave iai. Whaftai lea tua, ia e āngalelei. Āngalelei wha mafana fana lea tua, a inga pio na e wha fonga iai tamā. ya ilo walofa malo file mu ya te ila te uma lava tama tama e oe manuyai nei ainga uma o onga o la te ufufuanga o le ulufafo ma le ulufale ife au manga luenga o onga le whanau pe o na tō laula wina la au ona nei le atua oe manuyai mea uma lava ai oe ufitia yo alofa le popua ngā ma le whanua noa o oe mapu atu iai le atua fuofuanga umalava e whaatatitia ai o oe le atua mwhaen whaataunu uina le manuia mea umalava whaafitai le atua le ulufafo ma le ulufale fe au mga luenga o aonga mea umalava pe o na vala uwaile au aune nei o ainga uma pe o na ieta ua o lato ingoa le atua ai o oe manuiai oe mafaiai pe upu na matau faita uina e sa ele maua ya te oe o oe te tō le tali e manuiai o le te talo le le atua alofangia soso ni atu fa manuiai tu tai tai fa maise atu mea uma lava le atua o oe manuiai mama fai ai mea uma lava o afuofuanga uma lava tama sauninga ma mea uma o oe mafai ai le atua a wā oe le atua e mafana fana ai loto e fia fia ai mafaa loto tele ai i ti ngā mapuapua ngā a oele tamai te fsosoani i taimi o faa noa noa anga le atua oele atua ete iai i taimi o le fia fia oele atua ete iai i taimi umalava e mana umiai le fsosoani faafitai tele lava faa manuia i ala auli le atua ili suafo i su keriso amene ma amene
1: Ya, fai loa tifo ita tau raini tato tunu wa ifo inisio fia vili mai ya o valo selau o lima tol tasi o valo selau o lima tol tasi
0: Faftai tele la wa ilau sunga li fafia ngainga Ya, manatua le nei taimi tele yo fe au manga luenga le nga lue faftai tele tato faftai ili atua faftai lau tau tatalo faftai tele la wa peo na batu Yai whanau sa malanga tifo i ha te au yai. Sa moa u fo i maile manuia wha tau nu uina. Fo fuanga whaale ainga pe o na watu ai. Tu langa lava i o tātou ainga. Tai wha tau nu uina o suafa matai. Tu langa umu wha pēnā u fo i maile manuia. Vi ia le li. O te wala au atu le nei taimi malo u wha aloro te le lava. Wha amore mole lava le tātou ainga lotu. Olo mātou fō i ainga e nei lava i tūlā o te whaelo atu. Pāla u fō i lea tū e stasi o le whānau i Australia. O stama leo. Pāla u ina e lea tū au lima suma leo no on tausanga. O si o si lo na ingoa i o le tālo la whaftai i nei tausanga i tele. Fō ina e lea tū a mō le atali. E u whāma na vaina e lea tū a o ana ngā luenga. Fō i atu o na aholofa. Lea fisi nei utuona ia tupo le afa le ono. Ia e whaftai ia ia maua pia le loti tele. Tali tonu i le alofa o le atua. Ta alope lava na ufei tawina a fiong pa ia a le atua. E maua lava le loti tele. Ma le tali tonu mfatu o tua i tele le fsosoani. Ma le alofa o le atua pe o na ia o mai ia na a fiong pa ia. Lo faa manatu mai ia i pia ia ia tatou lo na alofa. Mai o teimi uma lava, tātou te mautinoa lava, e le mawhaia le oti. Po le ola e le mawhaia e ia meona whate seina mai tātou, e le alofa o le atua, o lo o ia ke riso Yesu. O le tali tonu lava, whaftai tele lava, o le talo i e le alofa o le atua, ia wha maise le atua, sosoni mai, ia maise fo yo ainga, ia outou loto tele pia ma tātou tali tonu, lo soifua le atua tātou te whamoe moe i a te ia. A wā o ia o le tātou atua manu mālo. E mai a lea whiongpa i a le atua. Fetalai mai lea li o Yesu Keriso. Lea o toi soifua mai. Mai fetalai mai lea li o Yesu Keriso. Lea o toi soifua mai. A wā e te fefe. Wā o le mua mua ma le mule mule. O le ola nei lava. Sa o woti, fa o te foi. O te ola e fa vavau lava. Amene. ia te au fo ile ki o se oli ma le oti la fiong pa ia lea lea tua ma le tu se whaalinga mua mua lo ia nei upu tatou te mautino ai pia lo te tele ma ai fai mai fo ile lofa le upu a lea tua o lo tono la na fiong pa ia le tu se mua mua te salonia fa pia o te loto ina ia o tau iloa le au soe ile mata upu ye o momoe ina nei o tau whanoa noa pe o e iti ele isa la tau whamoe moe. A wā a whai tātou te tali tonu. O ma liu Iesu ma ua toa tū mai. Wha bea fua na au mai a lea tua wha tasi mai ia. O e mo moe o na o Iesu. A wā e a fio i fo mai le langi lea li i lava. Ma le alanga. Ma le leo le ange lusili. Ma le pua lea tua. Mo mo foi on the church to my oe wote o ya ke viso on a fa fo se ile on avena e ai o tato we ola matchoi fa tasi ma ilato yao ina ia fita ya i male ali ile vani monimo on a tato fa tasi pe la valea ma lo tato wali upu ya le tu o male mo mo te saloni lo mta upu fa o le alofa lava o le atua o te talo faftai le alofa o le atua mo le neitama a o soifua maola o ia vala au le atua ia te ia e le ese tase failoto talo e faftai tausanga e te le lima suma le ono tausanga fo ina e le atua le neitama ma wopea le pinangalo o le atua ia ma wopea le loto tele e faftai aftai lo na alofa o le mea alofo le o loa tāua na mai a lea tua i tono le nei ainga. A ua vāla au lea tua, ma ua whapena o na fu i atu o iei au alofa o lea tua. Ia e lei, mōni e whanoa no na o le maafitanga le tino. A e o te tali tonu pe lava o na vātu i upu umalava. E whalango lango i lea alofa, ma le manu mālo o lea tua. Lala le fie fiai le au keusiano ioe, whanoa noa le maafitanga whaale tino nei. Ai tātou te fie fia o wae mauti noa, pe o fionga pa ia u whaita wina. E iei le ola e whaavavau, tu e fie loa ia i e pele, ia te oe maa, i le ola e whaavavau, pe a mahae a le nei o lang. Nisi fo o whaafonga mai le nei taimi, lo ufitia lo ainga le au pōng sā o na alwala upa i a le atua. O la ufa malo silia mō oe ma i tātou le neitu pō. Beo na i whafonga mai e nisi oe na titalo ili te mutua nai. A nā wā vatu. I wha maise le atua i lo ainga. Beo na o talitonu fo i a uma o tū le upo a le atua. E ui na o wala au le atua i stasio le whanau. Ai o te talitonu ma o wha atua. Fo i atu o ye i au alofa o le ali. O te tali tonu, wha moe moe i le alofa o le atua. Io e iai le ola e wha avavau. A mai a le nei o langa, e tātou te iai wha atasi i le ola e wha avavau. O le a tātou te talo. Anō mātou te mai, vea le nei teimi o se teimi wha aptoa. Tu nā toi o ainga uma po so se tasi. Tō se tasi le atu ae, tōno le nei maafitanga le nei atunuu. Le atunuu uma po Samoa po fia lava. Ia inisio ainga ufitia le au pōngi sā o na o lauvala upa ia le atua. Ia maua i mātou le loto tele ma le fatua tua moni. Le atua ia mātou i loa. Le mātou wola o loo iei nei e ili taimi e te vala awai i e pele ia te i mātou. E fo i atua i o awalofa le atua. I o e whaingatā. O na le maafitanga le lalangi nei. A e mātou te loto tele mwha atu atua o le mātou manuia. O le ola le e whaavavau. A wā alo o mātou ola i le nei o langa. A e mātou te mautinoa le o se ola e tū maumo i mātou. E le taimi e mutai ma mātou fo i atu i o awalofa. A le tālo le atua i a wha maise mai la o fio. Loto te tele, whaftai lo file mu, whaftai lo wanganga pa ia lo fisosoani le atua, tai lo walofa ma lo wanga lelei, whaamaise la wafia inisio a inga uuma lava, o ai lava so se ainga le ngata e na mata uti talo ia ile nei po a oe o whaafunga mai le o mawhai o na bala au mai a so se ainga po o New Zealand nei po o Samoa po le laulangi atoa ni se ufitia le au po nsa ona o le oti le atua mata uti tu ia ua fionga pa ia ma le talitonu pe ona ea o au mai I oe le atua ua maea o mai ona e tāpena ina le ola e whaavavau mātou te mauti noa ai o loa mātou yeile whaamoe moe o oe o le toe tū ma le ola o mai ona e tāpena ina Jesu Kiriso lo mātou wola e whaavavau pe ona e maliu ma e manu mālo ai le oti le atua whaafitei te lava Jesu tai anganga pa ia le mafuteina i mātou teimi whapene o lo mātou te tua i pia ma le whaftai, ma le loto tele ma le mautinoa, e te iai mo i mātou te ngi umalava. O le te talo lea ma le whaftai le swafo i sukeriso. Amene ma amene. Ia, o le nei teimi utari tonu pe lava na abatu, tele lea lofa o lea tua mo i tātou. E le mwhai lava na whaangalo ina tātou talo whaftai, tele ia whamanuianga, aso whanau, whai ngā malanga. Fiso soani a lea tua o ngā luenga o fale fōu. Nisi o ainga pila von o vat. E se menja tupu le vai aso le la. E mai le aso sā o tuona i atu o mai le semine. Wala na e whaafunga mai ma o iai fōi. O na o lea lofa o lea tua. E se ese mena tupu o na o tāua. E iai le malanga le maliu ma leo ti a fiai o tātou ainga. E ka le sia o nu ai tele whaamanuianga alea tua o whaamanuianga ese ese alea tua na whaalia i o tātou ainga peo na vat pepe fōu o loa tāua whaamanuianga i tonu e ka le sia tātou a vatu i lea li ina ia manuia mea uma i lo nā lofa ma lo nā ngalilei fei loa i manisi na fai malanga atu fai malanga mai e lei se mei titi lea lofa o lea tua ta talo e ave le whaftai i lea tua. Le ngata i lea o talo whaftai, e mana tua e tele fo i se au mga luenga, lo o fia ngai matangata i le nei po. Mana tua e o ngā lulue, ngā luenga i lungo le ea, o le sami lo loto o vaa fiwai, o vaa lele, pilawa na bato ta avale o nofuafi. So o se ngā luenga, o e ngā lulue le tine i muu, ta avale a leo leo, ta avale le fale mai. Ta atu talo fo i moe o i titonu o loo. Ma fatia i titonu o maota ngase ngase. O na olo ta atu teimi. La alaba se me te mana tuane ila o titalo iai. O la o titalo fa ala wa itele. Ai, fa amole mole lava o nei mea uma. Nga luenga ta ua lo fatino ina i titonu le fale mai. Leo o tau silafia o tau ititi fo mai. Nei e tunu ai tātou talo lea lofa o lea tua. Wha au penga i nai, ma ta pena i nai fo ni si fo mai. E wha ana whai malanga mai e lango lango. Tātou talo i nei vahenga umalawa wha mole mole. Tātou puna no watu e wha fo i le wha fitai aua aua ne ingalo. Ona tātou watu e mo mole le wha fitai aua e a lofa pea lea tua. Mo i tātou i aso umalawa. Whaafetai, whaafetai ta mai moni lava. Mai le ta ele o tātou loto o vato ele whaafetai. Ma le vi inga. A vato le whaafetai e whaula ilo nā lofa mo i tātou. Ia so umalawa i tū ese ese. Wa ia ta pena ina mo i tātou. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te awhia lo mamalu le nei tū pō. Mai le ta ele o mātou loto tu fatasi o mātou loto le maftanga te talo o manei. Mai mātou mwhaina mātou o maile nei tu poe te talo. Mo moli te le atu la mātou faafitai. A o taito o tasi le tangata la vaia malongo atu oe ilona langona. O na o mea alofa si sili wa e faya mau faamanuyanga ese ese. Na e taitai malanga na e fiso soani. O oe le faya onga le leina e a o au. O le faya onga le leina e fa manatu i teimi e te tawai. Fa fitai ilo walofa ma lo wanga le i mea uma wa e faya. tonu e kalesia, tonu ainga potu potu tonu, fale fainga luenga, tonu mātou lava, tangata taito tasi, o oe ole atua manuia. Fafe tai wa sale ato tolo mātou malo sile tino, awa e tāpena ina fōma ina fsosoani ya te i mātou, o vai la au na e tuina o fua la au o le poto malea tamai, fafetai tama, fafetai o loa tā ua wa e fua e te tonu a inga, fafetai le failonga ina o aso whanau, fafetai mo faipoiponga le atua, fafetai o mea ese ese wa e faya, fafetai mo ngā luenga fōu, wa e fua ina mo nisi le iaini ngā luenga, fafetai mo fale fōu wa e fua ina na no fua nisi, sale ese mena no foile na vaias vaftai mo le ta vale fo vaftai mo me uma ele ese me titi o mato langona e ta ua me uma la vatsama le tua o le ola fa fo wina ile aso me aso o oe o lo e ta ta i me uma la fu fuanga fa le ainga le tua na e yai mo i mato me uma la vatsama fa fetai tele la vai lo lofa o tupe wa e fo ina i o mātou lima o mwhai au na whaatino ina o fōfuanga whaatai le mālosi o le poto wa eftu ina i lau whānau mai mātou umai whai ea mātou ngā luenga whaafetai le ono sa'i ma le whaapale pale i eitai me o lu i tau mati ngā a oea nganga pa ia na e taito o lua ina na e whafangu ma fesoso ni mai ua mawai le ono sa'i ma le whaapale pale ma le loto e le lei e whai ea ngā luenga ta awa uma mō oe le atua e awala e tono o mātou a inga o e kāle sia o ngālu vi ia oe aleluia vi ia oe tamā whafetai tele lama mō mea uma e le lava upo e whamitansala inai e ngalo ia te in mātou nisi o mea a o loua lofa lea o loua lofa lea o teimi o mātou ti ngāle atua whafetai o lo e iai mō i mātou tei mi mātou te whaanoa noa e mōni whamei a mu ia le whaanoa noa o wai wha mā whanawhana ina vi ia oe ta mā whaafetai te le lava ilo walofa malo wanga lele le tu wai wha manuia le nei pō ngā luenga lo fia ngā iai ma so se tangata ngā luenga fe mālā ngā inga i lungo le ea i le vaa lele tai tai malanga o le atua i le poto ma le atamai pisi tu tono o malai vaa lele le atua ye le mafau fau tonu i tangata o lo ngā lulue ai ma le iloa e whaatino i nai ngā lue o lungo le samilo loto i vaa o feoa i ei felaua i ei oloa feoa i ei tangata so se vaa vaa whaangota le atua i a manuia ngā lue ngā uma o ta abale i lungo le fonga ele ele o tangata o lo feoa i ei o whapena o no fua afi le atua so se awala o wila o tangata o loo feo ai ia malutia ila atou yo aolo mātou talo mole ti apolo mana au ave ese ina awa iei si teimi e whaalave lave ti apolo mana au i fe au mga luenga le atua le feo a inga tangata le atua ave ese ina i lo suafa le atua whaamole mole tamā sōsoani atu i malu o le mālō i a lātou ngā luenga. Sōsoani mō ave ta'avale o le tīne i mū, o ta'avale o le fale mai. Sōse ta'avale o feoa i sōse ngā luenga. A vatu i tangata le poto ma le ata mai. Fa atino ina ai a lātou ngā luenga i sōsoani ai mō tangata. Mai se i malu o le mālō o le atua. La matia fo ilo lātou sui fua ma le ola le atua. Tālo mō sōse tāsi o fa'afoina nei ngā luenga. Ia ili whaautauta ili lei e manuia i ngā luenga. Ilei se ngā luenga e whaatau vaa. Ngā luenga o loo ngā lulua i tōnu o fale o loa. Whaatutubuina o fata o loa whewa i whela ua i o loa lea tua. So se ngā luenga o loo whaama maina tōnu o fale fai ngā luenga. Lungo le au wala o whea lava tamā. Malutia. So se ngā luenga ili nei tū pōpio na mātou vai e lunga a wala te tele lea tua i a manuia ngā luenga ma i ele whaautauta ili lei ma ua tangata le sila fia ma le iloa whaautauta i nai fe mala ngā inga lea tuai da mai mātou tālo whaapitoa ili nei lava taimi o oe o lea li i alofa e te fsoswani whaamole mole tonu fale mai ngā luenga umalo fati noina lea tua fa mole mole vatu le poto ma lea tamai ali ima tamai ta ita usoi fua o le fale su e toto o le fale le fa ata o au wala umo o tape na ina le poto ma lea tamai o tangata e fa atino ina iso se ngā luenga i titono ne ino fuanga lea tua fa mole mole ia malutia ma ia angalelei la wafia u la tau wola ia ile fa autau tailelei ia ile poto e maua I la tau leiloa e tau siai e usulu fa iatu mō tonga fitinga e te tau wai mō le soifua I le tino le atua fa aftai mō ngā luenga le falemai o nisi olo ia I tutono falemai fa atau tolia I lunga o tinga ai moenga le atua ai fa penana fa afuina I la tau le ia lau tele o lo ua lofa le atua o lau fa malo longa e tu ina atu e awala vai la au fwa la au le poto ma le atamai ie o ngalulu e fafetai tama fafetai tama atu talo fapto mo nai fai lele ma pepe fou le atua o lo ta au e tu ina I le atina ma le ainga le atua ma ua ila atou le loto tele ma ua le tino malo loina o nisi o lo iei ma itanga o tina tau avina lo taua le tua ye le taimi le tua so pe ne e fina ngalo ai tu e se se nai ma le lo taua ye fa manuia ma so so ani la o fiu I ne I vai nga uma la vai manuia ai le tua ta mai ma tu te fa stai tele la vai lo walofa ma tu talo pe le ma tu o vat e le se nga lue nga fa taua o le tua o nga lue nga uma la vai tofu tanga tsa ma lo na bala awina ai oe lea tua le poto ma lea tamai mai a te oe o le fa autau te tonu o le fina ngalo alofa o la awa fio e manui ai fa fuafuanga uma e fa atatitia le tangata a oe lea tua e manui ai fuafuanga uma mea tonu uma e te fina ngalo ai e manui ai tamai ngā luenga tonu e kāle sia peo na bati tai tai oe lea tua mātou te iloa tamaa o le neiva e sape o na e si la fia o suenga anisio suenga le whanau tonu Sunday School Union I ne I aso e tolu pe o na e si la fia o la whapena ana whaia le asfareile asto o nai ma le sa o suenga o whanau pe o na e si la fia lau tala le lei tonu e ka le sia ke usiano o e u whapena ana o fuina la tau wola o mai whata si ai mua lea o oina o la upumoni lea tua le nei tausanga amatamai le amatanga o le tausanga e o nei yaso e tonu o tupo oina mole mō suenga nei lea tua I nei e kālesia nisi o ainga lotu ua yei tutono le nei vaenga tāua su su eina o lea o ngā sāma I lātou uma le ngāte I lea o ngā sā o le autalabou ma e mātutua o e o lo fia fia pēa Ilea o oina o la upumoni lea tua. Talo ia e whaamanuia I suenga ale Sunday School Union. Scripture examination ile whae unga o le neivai o sa lea tua. Malo ua sapa ia o lo o mōmua. Te talo ta mā. Ila ngona le whanau ma ila tau umala ma ye mā te tua I whaia onga. Se io se upito I titi ue o le aia I tutono o le ne suenga I ne yasa I tolu. E lātou langona le tāu o lea o oina I lau upumoni lea tua. Ia o a o ma ia whaonga aina le lātou soifua ma lo mātou wola. Mai fo ia te I mātou o e o whaia o nga ma o oina le whanau. Le fina ngalo la o fio ma ia maua I mātou le iloa ma ia te oe. E a o oina ai ma tau ma whaia I le mea mātou te ma whaia. E a o oina ai le whanau I lo lātou iloa I lau upumoni. Whaaftai whapena ai nai fo ina manatua uma I kāle sia ke usia no umalawa. Ngā luenga o loo tau mwhai iei a wāle o oina o le whānau. Le tuai ia vi ia lava oe ngā luenga le lei uma o tau mwhai iei. Tālo le tamā, e le mwhai lava o na whaangaloina e o tōngi sala I tutono le whale pui pui. Le tuai, be lava o na mātou tāu tāu pēa, mātou tālo lofa I ate I lātou e mātou talitonu. E sili ai lo walofa mo I lātou. Tā alo I e whaamanuia. Ia e anga le le iatua o hao I lo walofa. Pila wana mātou loa o le atua. Whaamule mo le te alofa pia lava pia. faftaitele wa tama ba ye mo we la to le salamu moni ma to tialo lo fa ya te la to alo fa ye la to ainga nisi o la to ma tua tai to lua ma fa na e lo te talo foi ni tei me o to sala ila to to no ni no foanga ai ma to te la ngona ma le faftai o le tua te yai mo ila to faftaitele la tama Ile mātou te tālo lea tamā, tu inātu, un isi o mana umia le fisoswani le nei taimi et si la fia, o fale mai o tangata mā tutua. So se tasi o fata o tolia ngāse ngāse, I te tonu o maota malawa lea tua. Fa mole mole I o te eilung mana fa malo lo, malau fisoswani lea tua. Ia mawale loto te tele I lātou male tali tonu. O lo sei fua oe le fomai o fomai. E le ngatei mai o le tino. A le loto o le mafaufau ma le anganga le atua. Iei lau faa malo longa ma lau suoswani. O le talo le ma le faaftaite le suafa manu malo. O Yesu ke viso. Amene. Ma amene. Faaftai. Lau sunga le faafia ngainga.
1: Faa wautina.
0: Ya faftai tele lava ya olina mai pila foto no to silfia talo lava afai bo ye ni si o me wangalo ya chao fonga ina to olina famule mole lava ti wati ya ti oe ola le me pila bo no ova to tu watu le li ilo loto le nei tsin alanga loa avatu le li batu mole tali tonu mole fatu tua awa ole li e mafai ye me uma Tato loto tele mfatua tu amu ia foi tato. Kasi lava vaenga utitue tu inatu malu ufaalolo tele lava. Tato maafitang tatalo. Ia faamole mole iyoto tatalo. Maile neifo ivayaso peo na utaua. Ole weekend neifo ufaingole vayas. Sia mato ekale sia foi. Olo uyele faapoto ptonga iyo ekale sia keusiano. Tele tono ni usila atoa, mai lava le motu matu, motu isa olo ufati noina le vayanga le ta ole. Sunday School Union exam, ita usanga uma lava, ya efai lava matu su enga fo ili e kale sia, I matu uye le ngana samo au, I faya ile, e su enga ne ile upua le atua, ngana fapuritane e kale sia, ese pepereane metutisi, AOT ole e kale sia foi, a faputonga keusiano pio na yei mātou o le tūpālang. Ia e tātou te mātou te a waifata se suenga ia e fatino ina ila stona ia sā male asfareile stona I male sā. Ta alo ma iai faamole mole ina ia manuia le faamole moe o nai whanau o lo o tau mwhai e lava o le aunga o le tausanga nei po le faulunga e fapea Nā fio mai Yesu ina isa ili ma ia la vea I e wale loa. Jesus came to seek and save the lost. E te talo ma ia I whaamana mole. Ia manu Yesu e ngā nai whanau. Wa o tātou ia e te talo isi e kāle sia ke usiano. Mo isi e kāle sia ke usiano e tātou umo le tino ke viso. Mā tau te mana umia fo I whaamana mole lau tau te talo. Awa e pisi lava tamaiti whanau o nisi tamaiti loa ongali universite e ei fo ia e taim o isi o loo whapena ne isu enga moe whaia onga o launga o tūlanga umwhapena ia e tātou talo I whanganga na ina le whanau nei vai tau o leo langa o tele lu I tau ai le tu una ai le tātou lava ngā luenga I tonu e kālesia o lea o ina peo le whanau e ofo I tangata mātutua Faya onga o e mātua, e o loo a waifo I tonu, le upua le atua o loo a oina. Faaftai tele lava o la utalo lea ma loo fo'i mana onga. Loo lea mana onga o tu ina atu faapitoa ili tātou maafitang talo. Ina I talo mai fo'i moau, mai si fo'u nai faya onga si a mātua au. Ma faya onga umalava o nauta uatu, ai o umana onga faapitoa na I talo ina ia. Wa e pisi fe au mga luenga o tamaiti a onga a yei fo le taimi lea o tamu faila watu ese mo lea o oina o le upu a lea tua malo na finangalo alofa mo I tatou. Nei taimi ia alo maia o le tātou tā sanga pe lawa na e sila fia e whae iwi nai le tātou maafitanga tālu vai e sāte i tasi. Whaf tei tele lawa. Tei tele lawa i ate oe le nā. Ua e mafuta mai il nei tūpō. Tu ina atu i ate oe le a file mū ma le angale lei o le atua. Ai whaaf tai puno mai wha mula mole lawa. Tāla mula tātou wa tunu pele o Samoa. Wha tāwa ina lawa. Lo ta ita fo i loto atono le nātou si la fia mai tātou uma. Tātou tā sanga muli muli wha fitai ai le atua. Na nā lofa le tātou wa tunu pele. Tātou ainga mai lātou uma. A vātu pē le tātou te tālo wa ole li e manu iai. Mai se foi tātou tanga tānu o e olo o ia tunu e mamau. Fia lawa le atunu olo o iai lou ainga. Iai leo whaangaloina o tau te tālo pē na iai fo ele nei taimi. Iau e kāle sia uma olo ia tunu i fafo. A tina e e kāle sia ki usiano. Fa o ngā ina ai pē le tātou ngangana sā mō pē fo o nou tau silfia. Nā vai asa utona ia le tāua. E a fua mai maua te tele le manuio le nu. Ia, mōni lava. A inga o ta mā o tina o fai a onga o mātua. Ae o tali tonu lava pio na watu mai e whasanga e o mata i maunga. O lea tua pa ia o lo o fio o ia e pule. Mea umalava e manui ai i tātou. Ia le nei taimi wha mula mula tātou tālo sanga mula muli. Tālo e mula tātou tunu pele o Samoa. A tālo ane a whai Australia o lo e mafuta mai ei. Tālo mula o tunu o napo Amerika. Te leiloa wa atulanga wha neona po umfaieona. Mafutatu ia tunu o mau. Ai te tālo mo le manuia o le nā tunu lo ua e halalam pāpā au ai. Ai meise o tātou ainga ma e kālesia. Ai o whale maia tātou watu le talitonu ma le whātua tua. Mai lava iele atua i mea umalava tātou mana tua. Ele o tātou ngā luenga ne imita mita stas iwe. E o ngā tātou o mai whātase e tātou manatua lea lofa o lea tua ia e tātou. E manuia mea uma pe a mafuta atu o e māu. Whālango lango ilo tātou walii. Lo tātou whāo la lofa. Tō mātou tamai o le langi. Ele ai, le ai se mea tāse lilo lau sila whangāti ma lau whāfonga anga pa ia. Whātāwa ina i o mātou loto le fōu le atua. Ai fōu mea uma pēna fōu ma wha maoni lo walofa i ate i mātou i asa uma. E wha pēna fō ina mātou o atu pēa ili nei fō i tai au. Nei tū pō mātou te o atu i ate oe ma le wha tō tua wha aftai. O le nei wa mātou o lia le asa fōu lo walofa. Wha aftai tēle lava tamaa. Walo mau pe ma to to tonu le ne ya la le le ava no tau ma to to toi te mi fa pe ne tu fa ta se yo ma to loto e va la au ma va va ya tu ma le fa te te le ma to tu pe le o sa mo ia vi ia la va oe ia vi ia la va oe ia vi ia la va oe le tu tu ta spa ia pe la va na ma to ta ta pe ma to te nga na ai pe ba ya tu le lalangi me o tu poi na mato ba ba ya tu le ya Samoa o na mato la ngona le le fa maulalo ma le lotu fia fia ma le fa tai ma mato te moti no ma tali tonu ana le se no lo wolofa po pe ne le o tu langa le ya lo mato o tsnu ai fa tai te le te ma lo ya lo file mu lo manuia Samoa i lo wanga le lei Whaafitai, whaafitai, e lei se mea mwhaere mātou tau i nai lo wanga le. A wā o oe lea tua e ona mea uma lava. E tau ia lava e na e whaafunga ina mai, ma e sila sila mai i o mātou loto. Lea tua e, mātou te langona le fia fia ma le whaafitai. Ia vi ia, ia vi ia oe ona lo wanga le ia sa mua i tu uma lava. Tonu le tunu atoa le whainga malo e kale sia o nuu mahala le whanga. O tangata ta ito tasi le atu o fe au mga luenga o a onga. Fa aftai tele lawa ta maa. O lo walofa, o lo walofa, o lo walofa usili lawa lea. te mai whaftai. Waina e te itai le nei vai a sā atoa. Wa fe au mga luenga mea uman whaatau nui na mfuwhanga I tono la mātou o tunu u whaftai. Whaftai ue na e iai. Whaftai te le lava ta mā I lo wha maoni. I mōni e lava mātou te fia fia tau tau pēla wa fiong pa ia. Mai o lo ua lofa. E fōu mai lea I tai au uma ma lau wha maoni e tū mau lea I tai au uma mo I mātou. Whaftai te le lava ta mā. Lea tuai ai oe fōi mātou te o te ai whātu e se atu. E ai wha le tonu ma me o se ai lo watunu. Mai lava yo na tai tai tonu e kā le sia o nu uma lala whanga. Whai ngā mālo o tangata uma lava. Mai se o matua se I o se o BTT te angasala. E mātou te tū le vālea ma le loto māu lālo. Pā mula mōle ta mā wha mā ngālo. E le ia te I mātou nā oe le atua wha mula mōle lava. O le ala le mātou te o mai ai mātou te fia fia. A wāu tala ina oe le atua te tono le ne ia lā leo a wala. Mātou te le whewa aia I le tino ma le māftanga te tālo atua nei. Le au tāua ke riso. A wa lātou filifili o lātou finangalo maloto a vele nei teimi. O se teimi mātou te o mai whātasi ai. Mātou te o mai whātasi ai. O tū whātasi o mātou loto ma le whāwhitai. Mātou o ati a te oe masā ili. Tū I o mātou te tunu o le tamai te tāla le whaita to o lo walofa mo I mātou. Tāmula mo le tamāta lia mai le whaftai o na olo wānga le lei mō Samoa. Mea umalawa lo whaatinoi na o ngā luenga e kā le sia o āinga o tangata ta I te otasi le atua whaftai. Mātou te whaato e se fo I matū le vālea. O āni whaata māla o āni wha le tonu a wai se se tangata uma. Wha mā ngālo ma ia sau sau wina I lo toto tāua. Lo mātou o tunu upele a toa wha mole mole. Tono le whai ngā mālo. Tono le e kā le sia tonu nu mā lāla whanga. Tono a inga. Ta māma tināma whānau ma ye mātua se io. Se upita I titi. Mātou te tū le vālea ma le aloto mā ulalo ma le whātu o tua. O le tamātu u avanoa. O le tamānga le lei. O le tamā. Pe ona e mena e sau sa ili. Sa ili na e tu ule to iwa sfuma le iwa. A e sa ili e ma moe e tasi. Fa fitai ta ma mātou te tue fo I atu. Pe o le atali I fa mau mau oa. Na alu le lalangi e mātou te tue fo I atu I ate o e le atua. Fa mo le mo le lava. Mātou te fia fia mpati pati pe o le tina. Nele I loa tupe. E tasi e na sa ili o tue maua ma le faafitai. Mātou te whaftai eo, mātou te loa le atua oe le atua alofa. E mātou te fo I atu I ate oe le atua te whafe loa I malo walofa. Ai wha mole mole wha mā ngalo mai I lo watunu u le atua I mea uma u whata malai ma se ai. Mātou te tū le vālea le atua. Mai lawai tai tai. E mā lo le e kā le sia o nu u mā lala whanga. E au pito matua se I o se au pito I tiiti wha mole mole tamā. Peo na e fio mai I sā ili le ua le loa matua I whaola ina. Wha fitai te le Jesu I le alo fai wha maanga lo ina ai. Lo watunu upe. Tamā oe o le atua manuia. La la lea mātou te o atua I pē I vai a sāta I tasi. E le tu una I o mātou loto I wha I loa atu pē ma le wha alo alo. Le atua e oe o le atua le tamā o manuia. E sā ili ia te oe maua ia te oe wha mole mole. Tonu e kā le sia kewisia na uma lau tala le lei. A tālo pe I ai le wha malu malungu ma le taita inga o Jesu kewiso o le ao le e kā le sia. Wha lango lango mea uma le musa sunga lilo lo nganga pa I e manuia ai. Tā pe nanga I tonu e kā le sia kewisia na uma. I lea whatawhai tāulanga ma lea whatawhai tāulanga I Samoa. E manu iai whawhitai o loo mātou wa ia lo walo fai lau fe au malau ngā luenga pa ia le atua. Ta mai tāle whaapitoa mo le pūle ngā li ima fai pūle. Fautuanga I faletua matausi ma nuu mālala whanga ta itasi ma tangata nuu. ia maua le file mu ma le alofa o la aufio o le matai sili e maua ai le manuia tai tai ai e oe i tono fai ngā nuu fetala i oe a nganga pa ia le ngangana o lo walofa le ngangana o le file mu e manuia ai nuu ma la alafanga tai tasi o le fautuanga mai tina le atuai o oe le atuai tso sani whaanganga ina i lātou i ātama mai i lātou i a maua le loto maulalo ia bea i lātou un sinai au auna i āta oe au wāla i tatonu le wāla awina le atua whaafitai ia tamai wāla au le atua

file mu o lau fiso soani ma lau wanganga ya te ila atau ina ia maua ele file mu le atua matou talo wa matou te vaba ia atu ma le alofa afe mafe o tangata e maali liu le atua e le aini mena nofo ai le atua matou te manatua ila atau la matou talo pero matalo o mai ate I matou le loto le ase au wale mfena matou fiso soani ai O se tupe mfaina mato o bati iye o mfaina ngā lulue pe o rekoluse mumu o e ka le sia ke usiana o lo awala ai tupe fsosoani. Ta mama ya te I mato le nganga o mato te manatu ma loto fapito na I mato lava. E ma ya te I mato le loto le alofa ya awa na le upu le atua ya fatino se ngā luenga mato te faya. Iyo e ta ma mato te tatalo fafetai ta ma. E a fai e nisi a wale mwhai na mātou sōsoani. Ta māwha manatu mai a te I mātou e tāua o nei mea uma. Pe I tīti le atua a ia fai a male loto fat, fia fia au male fata wana wina. Ala u te tālo le atua nei tai mea mai a te I mātou le loto lea. Fua I male fia fia e mātou wanga le lei so o se tasi a wā o oe lea tama. Wai mātou te alofa I ai o oe leau, Jesu lo mātou wali. Fafte I tele lava tamā, e lo ufama natu mai a te I mātou I teimi uma. Mātou te le mātitiva I se mea. Wā oe ona mea uma le atua I fapena fuera mātou wā lo fātu I so seta. Nei vai tau mātou wā vai atua I le lalolangi le atua mātou te tatalo. Yo ti ai lo walofa I nuu. Tai tai o I lātou umalo o iai. Tai tai fō e kā le sēne I atunu ke usiano. I lātou maua lotu te tele oa le fa vai vai. Le tuai, whaftai tele lava. Nei tei mi tau mwhaina mātou o mai whaatasi. Uina mātou le se vaa ia I le tino. A lo wanganga o lo o iai te I mātou. A manuia le au tawa ke riso o lo te talo mai te tono o mauta malawa. Po te tono ta vale po fela. So stasi o te talo mai le nei teim te maula o te talo. Fa manuia ia te ilato o mato o foina o mato o wola. E au au na mo o e te talo mo isi. E fai alo fina ngalo le atua. No ato fata o nu ulo mato o wala o wina ma le fatu atua. A wa e te tau lea. A wa oe o le atua mato talitono e ma fai a mea uma. Mātou te tua ia ua fionga pa iole ala fo I lea. Mātou te whaatino e male fia fia, male whaafitai, male loto te tele. Wā mātou te iloa olo e a fio ile mea nei. Olo tātou malawa fio ile nei pō a mātou te talo atu male whaamaulau. Manu tua ia tunu e me mātou talo molo nu pa ia Israelu. Yerusalema le atua whaamole mole lava. Wena o oe le atua pe ona mātou te talo ai. Nā oe le atua pa ia sila fia mea umalawa. Ia e anga lele iatu, iatu nu umole lalolangi. Nā oe foi le atua. Kari tonu fatu e sila fia mea tonu umalawa. Na mātou wala au le atama. Tama faftai, tala faftua muala leo umalawa. Faftai muala leo ke usiano. Faftai mo televise ke usiano le atua wa lo mato va ai fa lo longo yai o lo fa lo te tele mai fo ya te mato le tele ni stai mi le atua fa te tele la lo fe tsa lai mai e lo lo fina ngalo pa ia inicio ala leo ai mai se o televise ke usiano le atua fa te tele la fa tai te o mato va tu le sunga ya lui ma ane pon fasio ma le radio Samoa Faftai tele lava I ngā luenga lei umalo fatino ina fo I tutono le nei ala leo. Au au nai mo tangatani u Samoa e meisa le tala ina. O lau tala lei ufola fola I lei tū la ma lei tū la. Faftai tele lava tamā fo I le vi inga I ate oi. Faftai mo le nei ala leo pe una mātou avat. Le tuai faftai tele lava I nei tau sanga I tele. Patau tuai nai le tunu o Samoa. A wale tono le nei ala leo. Mawhitai wai wina mātou le fevaia I maletino. Matangata o mawhai le nei ala leo.
ona mātou tū whātasi o mātou loto e awalai tā sanga mōlia. Lātou whaafonga mai te tōno maota malawa lea tū a whaafatai. Tālo i e whaamanuia i e umana ngā lulue. Ma e ngā lulue te tōno le yālā leo i tū umanga ngana e se ese. Le pūlenga i whaatonu. E o fwoi le tū nei e sā mō whaafatai le fitunga le whaatonu. Ma i lātou u malawa. Mai se o tofilau, mai se o nisi o I lātou u malawa. Lo ngā lulu wa e si la fia lau au fai ngā luenga e mai se sunga le whaafia ngai. Ue o lo o tau tua I tono le nei a la leo whaafitai ngā luenga lei uma. Le tuae whaafitai o le tala whaamanuia I lātou pol kalame. Pe la wana masa ni ai, pe a mai al maftang te tala whaamanuia I a I lātou. O lo o tala no ai mfitu wha I lau upumoni. Alava au wala wa e tāpena ina. Ia au au nanga ia mō oe le atua. Ia tamai, pafta tele lava I loa lofa. Ai talo atu wha mulmuli. Ia wha maangalo I ate I mātou. E tele mea mātou te anga sala ma se ai. Mātou umalava I o mātou ainga le atua. E o ofo I ate au nele tina o te wha maulalo I o luma. O a wha le tonu wha tamala. Wha mui mō e loa lofa. Sau sawina ai I mātou uma I lo toto tāua. Tamai, ia maua I mātou loto tele ma le fia fia. Ia, peo na abatu le taimi o tuana I atu. E wia no lo, whape nao na iela wala upa ia I to tele I mātou tonu o mātou ainga. Ai mātou te le wha vai vai ai. Mātou te loto tele pia matali tonu o lo soifua oe lo mātou atua. Wāpe o na mātou fia fia tau tālai pia o lo I ai le ola e whaavavau wha mai o le oti, le miliu ma le oti o le whai tu toa le I le ola e whaavavau. Whaaftei tele lava tamā, tātou malau fio li nei vai e sāi te au ma ngā luenga. Whaaftei le sunga le whaafia ngainga, tū mai le fōi le nei tū pō le atua. Be lava na bāti whaamanuia pe I ate ia ma le whale tua ma le ngā luenga. E mai se olo na bala a wina pe fo na iai te tono le nei ngā luenga. Olo whaava au a wina, whaa au a wina pia. Na olo na tali tununga e whao ngā ina o tā leni. Pe o na e fo ina I a te I mātou mai awa le tanu mia. Ai e whao ngā ina e whape nana e whatele ina le mo I mātou. Wha te te lava tamā mo le whao ngā ina o mātou wola mo oe. Le au tau wa kiriso wa e si la fia I lātou ma tamā. O tāla whaapitoa mo I lātou. Whaaftei tele lava I le lātou tau tua ma le alolofa I ate oi nei tau sanga e tele. Lo ufoi nai pēlo lātou wola e te tālo moisi. O lau te tālo tamai e wha manuia I ate I lātou wā oe o na manuia. Whaaftei mo le wha o ngā ina o mātou wola mo oe ma lau whina ngalopa ia. Te te ina la mātou sui fō ma le ola nei vai e sai lo alofa ma lau wānga lelei. Iei pēlo file mui lunga ia te I mātou le maftanga lilo lo nganga pa ia. Nei se ia o le whaavavau, whaavavau lava. Amene, ma amene. Whamanuia le atua I le usunga le whaafia ngainga. Ma le tātou maftanga te tālo, le lofo le atua I elea mo I tātou. Ia tātou tui filo I fo I le vai aso o mua mua, se I fua ia ma I manuia.